bostadsätter oss mätter med liv och salighet och all vår nöd utslätter. Vårt hjärtes och du ser i lön, och Herre du det höre, som du vill ha oss oss hön, slik må du säll oss göra. Ge att vi icke står emot och spiller så din möje, du oss böje, i anger för din fot och siden oss upphöje. Amen. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Philadelphia. Detta säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som let upp och ingen let att, och han som let att och ingen let upp. Jag vet om gärningarna dina. Sjå, jag har sett framför dig en öppna dörr, och ingen kan låta henne att. För du har lita kraft och har hållit fast på mitt ord och icke förnekta mitt namn. Sjå, jag lät några från Satans synagoge komma, de som kallar sig själva judar och icke är det men lyg. Jag vill göra det så att de ska komma och falla ner för fötterna dina, och de ska känna att jag älskar dig. För det du har hållit fast på mitt ord om tålmod, vill jag fri dig ut från den prövningstimen som ska komma över hela världen, för att pröva dig som bor på jorden. Jag käm snart, håll fast på det du har, så ingen ska ta kronan i. Den som segrar, han vill jag göra till en söjle i min Guds tempel, och han ska aldrig mer gå ut därifrån. Och jag vill skriva min Guds namn på han, och namnet på min Guds by, den nya Jerusalem som kom ner från himmelen från min Gud, och mitt egen namn, det nya. Den som har öra, han höjre kvar anden, säger till kyrkeligarna. Amen. Detta säger den helige, han ser utskilt ifrån all synd, all urent, allt usant, och den sannfärdige, och som har Davids nyckel, står det här. Och Davids nyckel, det är nyckeln till Guds rike då. Den är det Jesus har. Och när Jesus öppnar Guds rike för någon, kan ingen låta. Och när Jesus stänger Guds rike, så är det ingen som kan öppna. Jesus har nyckeln till Guds rike. Och så kommer han här med budskap till dig, och nu ska jag lägga det ut i ord för ord och vers för vers. Det har hört mycket allerede. Men är det något ting man ska stoppa för? Och här börjar han med: jag vet om gärningarna dina. Och så kommer det ett våldsamt ord. Sjå, jag har sett framför dig en öppna dörr, och ingen kan låta annat. Ett vidunderligt budskap att få för en menighet, för en kristen. En öppna dörr så ingen kan låta annat framför mig. När det står att du öppnar, så betyder det att det har varit stängt. Så detta siktar ju i första omgång till den grundläggande segern som Jesus vann, när han öppnade frälsens port, porten in till Gud. Det skedde något på Golgata. Nå förhänger rävna. Det var Guds rävda. Där förhängade de sitt emot med frykt och längsel i tusentals år. Lika tillbaka till Moses. Det var invävd av keruba, och därför symboliserade akkurat att det är skille mellan Gud och människa på grund av synden. För när människorna hade fallit i synd, så måtte Gud jaga dem bort ifrån sitt åsyn, bort ifrån livets trä, bort ifrån paradis. Och så sätter han keruba med lågande svärd. Och för den så urent människa som vill pröva att komma Gud ner, vill det kosta livet. Den själ som syndar ska dö. Och så är det stängt. Den helige kan inte komma ner.
Och österprästen visste det. Han kunde inte gå bakta för länge. Först på Guds ord en gång i året kunde han gå in. Och det finns rabbinska skrifter som säger att det ändå är bara snor i foten på han. Så visst österprästen gjorde något fel, så kunde ingen gå in efter han. För där ville det kosta det livet. De måste dra han ut och gravlägga han. För där inne tronte Israels helige. Ingen urein kan gå in. Och när österprästen ska gå in, så måste först rökoffret och rökelseskyo däcka nådestolen. Och så måste han ha blod med sig. Så vittnesbörd om att dödsdomen är fallit in på där Gud tronte. Så det anar lite grann att höra. För hur kan det komma Gud ner? Och det är ju kanske där så smärten för dock så är sannheten. Hur i världen kan jag leva med den helige? Denne Gud som inte tåler synd. Så kräver du ska frykta och älska mig över allting. Hur kan det gå med mig? Och så fryktar du. Och så känner du gärna lite av dig själv. Och så vet du inte de armar och det passar så dåligt tillsammans med Gud. Och så är du ängslig. Det skedde något på Golgata. När Gud och människorna skulle mötas, så hade vi en man som stilte för oss. En som tog på sig att förhandla för oss. Tog på sig att bära alla våra saker och alla våra synder. Och så går han fram för Gud. Och så ska det göras upp. Så ser den sång som heter blod, vreden du slökte då blodkällor flödde. Skuldbrevet vart det var slätta med blod. Domaren själv för de dödsdömde dödde. Gud är försona och Gud har sko. Och så river Gud förhängen. Nu trängs det inte offer mer. Nu trängs det inte gärningar mer. Nu kan det komma. Ureine, syndige människor. Jesus har öppnat vägen. Så kommer då själar jag syndare alla och ta emot lösning från synd och från brott. Har vi då alla i Adamen fallet, har då vår frälsare allt samman gjort gott. Är det då rätt att de utlöste prällaren och vill tåla den lättja de var? Nej, det kan inte vara rätt. Och Jesus har gjort upp, så ska du få lov att komma. Det är skickligt gjort. Det är öppen dörr. Men nu är det släka med den dörr och nyttar inte för Gud att sätta framför alla. Det är inte alla där nyttar att sätta den dörren framför i oro och förkynnelsen. För det är ytterst få som bruk för den dörren. Kör dem och öppna. Och det är något av det som kommer här. Den menigheten sätter den öppna dörren framför. Här står det. Adgången. Vägen in i Guds rike. Och inte Guds hjärta. Och inte välsignelse i den kristna verksamheten och vidare. Och så kommer begrundelsen. Varför? För du har liten kraft. Har tagit vare på mitt ord och inte förnekta mitt namn. Visst det är någon till dock har andra översättelser, så är det stor sannolikhet för att det står fel. För där står det sån. För du har liten kraft och likeväl har du hållit fast på mitt ord och inte förnekta mitt namn. Då är meningen den att det var inte bra att du hade liten kraft. Du skulle vara dyktigare till detta. Har du haft mer kraft, så har du hällt fastare med ordet. Och så vidare. Och sådana är lätt för att läsa. Och därför har de översatt sådana i genetierna. Att likeväl, för de syns det hör så rimligt ut att det ska vara positivt. Eller något som gjorde det till orsak att den hade liten kraft. Och det tänker med. Och det ligger så naturligt. Att det om vi kunde vara starkare. Om vi kunde vara bättre. Om vi kunde vara mer segrande. Om vi kunde vara anslägs. Och såna, som om det var det så liksom skulle göra att du var en bättre kristen, en dyktigare kristen och så vidare. Sån tänker jag. Så detta var dåligt att du var en liten kraft. Det var något väldigt dåligt. Och det är ju så. Men visst kommer vara sån och visst kommer vara sån. Men det är inte sån i nådens rike. Där är det nettopp sådana som är så hjälpelösa att de tränger en räddningsman natt och dag. Gud ser att det är inte de som lyckas, men det är de som misslyckas
Å bli en kristen, sier Valsenstad, ikke å ta seg sammen, sier jeg, men å falle sammen. Ja, det fra en av sidosektor. Så det er slik ikke da å bli en kristen. Det er ikke da at du kommer opp på et nivå, nå lukkes det for meg. Nei, det er det ikke. Men det er at det er mislukket så voldsomt at det må ha alt i en annen. Jesus, just som jeg er, jeg med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg uforskyldt må nå det få å komme Roguds lam til deg. Sånn er det i Guds rike. Så da sier Jesus, salige de fattige i ånden. Og det betyr at det er de som med hensyn til sitt åndelige liv står så tiggere overfor Gud. Jeg mangler det jeg trenger for å leve. Og det er ikke bare starten der med lett for å tenke, men etter hvert så skal det gå seg til, så du mestrer kristenlivet, og du mestrer det ene etter det andre. I virkeligheten er det ikke sånn. Men du blir mer og mer avhengig av Jesus. Ikke motsatt. Vekser du en sunn vekst som kristen, så blir Jesus mer og mer uunnværlig. Du vet mindre og mindre råd med deg selv. Nå vil ikke naboene snakke akkurat likt, og familien din vil ikke snakke akkurat likt, for de ser nok en vekst, skjønt den ikke er sånn som jeg gjerne tenker. Men veksten i egne øyne, og i sannhet, det er ikke at jeg blir dyktigere og dyktigere, sterkere og sterkere, og den retten å ha styrken gir han aldri ifra seg. Gud, han vil være den ene sterke, den ene vise, den ene rettferdige, og det kommer han aldri til å gi deg. Han vil være den. Og derfor står det ikke at han er jo interessert i å gjøre oss sterke, men han vil være vår styrke. Og det er noe ganske annet. Og derfor passer du i sammen med han, så ikke klarer deg selv. Du vet ikke de arme rå med ditt syndige hjerte. Du trenger en så ordner alt for deg. Du trenger en daglig forlatelse. Du trenger en som står hjemme hos Faderen og forsvarer deg. Og du trenger den hellige ånd til å leie deg gjennom vær, for du vet ikke de arme rå finner vei. Reise føreren fra død til liv, så Gud har gitt. Og fra jord til himmelrik er den hellige ånd. Du vet ikke de armer, og han må være og virke alle ting. Du er så inderlig fattig. Og der trives Jesus. Det er ikke de friske som har bruk for lege, men de som har vondt. Og skal du bli bevart hos Jesus, så lite du har det sånn i livet, hele reise opp, at du er av deg syke, så trenger legen. Av de syndige så trenger frelsen. Av de svake så trenger styrken. Hele veien. Og derfor er det en høy kunst Gud har i sitt råd. Der han løfter noen opp til himmelriket, til Jesu brød og søstre, ren og rettferdig, himmelverdig. Og samtidig heller han de djupt nere. Så de er så fattige. De hver eneste dag må frem til Jesus og sukke. Forlat meg min skuld. Se ei på meg. Se på din sønn og Gud. Se på hans sår og se meg ren i hans forsoningsgrud. Ja, alle dager har den trång att komma fram för Gud och slå sig för sitt bröst och säga, Gud, vär mig syndan nådig. Är fattigt väl? Och hur lycklig de är, samtidigt syndar och rättfärdig. För de har i öppna dörr, vägen, räddningen, allt samma har de, men de har det i sig själv, men de har det i Jesus. Och nettopp fördi de är så hjälpelösa och fattiga, så är det om att göra för dig att hälla fast med det Jesus har sagt. Har inte något annat att hälla i. Och därför är det ena följer på det andra. Det är nettopp fördi de är så hjälpelösa i Philadelphia, så må de hänga i vad Jesus har sagt. De har inte något att hänga i sig själv. Och därför må de hänga i ordet. I detta så ord om Jesus och Guds löfte. Och så bygger de sitt kristenliv inte på att de häller mål, men på att Jesus häller ord. Gud häller ord. Och det är något fastare där folk. Har du lust att säga? Och för ett sträv att bygga sitt kristenliv på där jag är och där jag ger och där jag virkar. Kristenliv är det ju heller inte då. Men det är ju många som ber på
Jag har varit tom på troen. Och där ska jag göra. Och släk ska jag vara. Och släk må det bli. Upplevelses träldom. Och angra må jag. Och tro må jag. Och be och läsa. Ja, allt samma är kristlig rätt i och för sig. Men det är bara det att och bära släket ting ger dig icke till en kristen. Bygga livet på att du håller mål. Nej. Då är det något ganska annat att bygga på Guds löfte och att Jesus håller ord. Och att Jesus håller mål. Och att jag har en som har gått i staden för mig inför Gud och ordnar allting för mig. Och så får jag hänga i. Det är fullfört. Jag har löst det Gud. Hjälpsbrevet är slätta. Han håller mål. Men om ni inte har något annat så blir det dyrt det heller. En tåg som jag snackat om. Om vi inte har andra fäste. Nu är det bara Jesus. Hans rättfärd. Och rikdomsgrud. Nu är det inte något enkel sak. Säger jag igen för Gud att bevaras där. För jag har väldigt lust att komma till en annan plats. Där kommer mig in på texten som möjligen som ska stoppa för imorgon. Det är något i oss som vill väcka från den platsen. Jag må ju komma väcka från den platsen. Jag ska vara så fattig att jag må ha mitt allt i Jesus. Må jag väl komma väcka ifrån. Och därför är det ett under om Gud får bevara oss där. Och jag har sett någon släck under. Förkynna om Jesus. Någon av dessa äldre som har levt med Gud. Kanske de har hört detta ordet och levt på det i 60 år. Och de sitter och gapar. Det är liksom de inte kan trula riktigt ännu. Folk kunde trula var mindre med i. Och en stund och så går det ju sånt för sig att de blir stående på ett barnestad. Det är inte det där jag menar. Det var en som snackade om detta och komma vidare. För det är en växt i Guds livet, inte sant? När du har plantat ett träd, sa han, så ska du inte komma vidare. Men det ska bara komma djupare. En rätt växt. Förstår du det? Hvis du ska flytta ett träd vidare bort ifrån den platsen där var plantat, så vill du rycka upp och ödliga. Och det är den växt som förgår mycket utom i Norges land, visst det i hela tatt har varit kristendom. Väck ifrån det första, men man kommer förbi detta med försoningen och Jesus och nåden och frälsen. Och verkligen innan att leva. Och så rycker träet upp med rota så är det någonting. Nej, träet ska inte flyttas, det ska vara djupare och djupare i synserkännelsen, djupare in i försoningen, i frälsen, i Jesus. Djupare och djupare i tio och tio i all evighet. Och vi når aldrig till botten. Sån är frälsen. Ja, så det är ett under när Gud får bevara ett människa sån. Och så kan du spörja, vad är det med dessa där? De har hört detta ord och trodde det om Jesus och nåden. Det fick de tak i tidigt. Och så har de gått och hört detta där. Och så är det sådana som kommer på ett möte och inte riktigt får tag i detta med Jesus. Så är det nästan så det är snytt. Och så kan du lura på det. Det var jag fortalte här om någon. Jag hörde om så en man som sa, han hade sett på det så här. Jag hade varit och hört om Jesus nu igen. Stackars folk. Har inte det kunnat? Kan det? Det är inte snart nu. Nu har det gått här och hört och hört och hört och hört. Nu är det som sagt någon som blir stående på ett barnstadie så det inte vinner in i Guds oförsäljliga delar. Det är inte det jag snackar om. Men detta med Jesus, där får jag liksom aldrig taket på. Jag har inte gjort det. Det är det största under i mitt liv. Detta ord om Jesus. Får liksom inte tak i det. Man hör det igen. Ha det igen. Det största glädje och hjärta mitt äg. Men det syns så sjeldent. Jag ser det så ska. Och som är ruttla i vägen för att vara höra om det är något att höra om Jesus. Om jag kan få tak i det igen. Höra det igen. Ja väl, så sa han det. Varför ska det gå och höra? Har inte det lärt det snart? Någon har gått snart i 50 år och hört på detta där. Så säger han, jag hörde att du var ett guldbröllop, sa han. Och hvis det inte tog fel så hade det köttkaka till middag. Ja, det stämde då, det hade köttkaka. Ja, men köttkaka har du ätit för, man. Detta med köttkaka, är du nog känt med från förr? Varför tränger du då något? Du måste ge dig köttkaka. Ja, du ätit för, du kan väl då? Ja, men förstår du maten var? Ja, ganska riktigt, sa han. Nu träff du. Detta med Jesus, det är maten var. Så vi må ha igen och igen för att leva. Jag har det inte gått med Gud på något annat måte än detta ordet. Och det hänger i. Och det hänger i. Och det må höra ord om Jesus. Det är de åndliga, fattiga tiggarna som tränger det hela vägen.
Skill mellom deg og alle andre. Finn det kristendom som ikke trenger dette ord for å leve. Så er ikke det kristendom. Det kan kalle seg hva det vil. Er ikke det disse små stakkarene som trenger høre om Jesus og frelsen for å leve, så skal de snu ryggen til dem. For det er ikke kristendom. Det er de som har fått en åpne dør framfor seg. Og derfor, når de henger hans ord, så fornekter de heller ikke Jesu navn. For Jesu navn betyr Herren er frelse. Det er en person, så er det han heter. Og denne personen, Jesus Kristus fra Nazaret og hengt på kors, han er Herren, Israels Herre, som er blitt menneske. Og som menneske har ordnet hele deres frelsesak. Herren er frelse. Og det er kun de som lever på at Herren, Jesus, er min frelse. Det er de som ikke fornekter hans navn. Det er djupt, det ordet. Og derfor, fordi de vedkjenner seg han som sin frelsesgrunn i sitt hjerte, så gjør de det også i sitt ytre. Det kan koste hva det vil, men Jesus kan jeg ikke misse. Jeg er redd for å miste livet. Jeg er redd for å miste venner. Men det er en ting jeg er mer redd for. De miskunn er dyrere enn livet. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Kan det være at du dømmer deg når hun er. Men er du blant disse små, så gjelder ordet deg i dag akkurat det samme. Se, jeg har sett framfor deg i åpne dør, og ingen kan lukke av det. Om hele verden full av djevla var, som vil la oss oppsluke. Jeg gjør nytta ikke. For ingen kan stenge den døren når Jesus har sett opp. Du er et lukkelig menneske, for du har en frelser som står ved sine ord. Så kan du se fremtid og lys til mate. Veien til Guds, døra til Guds rike er åpen. Det er åpent mellom meg og min Gud. Og det er også åpent til det å bære frukt i verden. Det kunne jeg snakke like mye om. For det er akkurat på samme måte som når det gjelder frelsen, så er vi hjelpeløst avhengig av Jesus for å bære frukt. Jesus er mitt liv i livet. Han er min rettferdighet i himmelen hos Gud, og han er min helliggjørelse ved at han bor i mitt hjerte ved det samme ord. Skal du finne Kristus boende i ditt hjerte, sier Valensenstad, så må du lære å se deg i Kristus i ordet. Ja, det var en ting til jeg tenkte jeg skulle ta fram i denne teksten. Jeg hadde ikke sett det sånn at jeg skulle legge den ut vers for vers. Ikke vet jeg om jeg kan det heller, men i vers 10 så står det sånn. Fordi du har holdt fast på mitt ord om tålmod, vil jeg fri deg ut fra prøvingstimen som skal komme over hele verden, for å prøve deg som bor på jorda. Trengselstiden kommer for Guds folk. Har kommet og kommer. Til det kommer til kulminere i den store trengselen når antikristen, dyret, motsetning til lammet, vilddyret, stiger opp på havet og setter seg på maktens tinde. Det blir den store trengselen. Og trengselen kommer til å være i Guds folk med jevne mellomrom, tyngre og tyngre, til det topper seg i den store trengselen. Sånn kommer det til å bli. Så spørsmålet, hvem som kommer til å holde ut? Hvem som holder ut? Hvem som holder ut enden? Det er de som står om her. Siden du har tatt vare på mitt ord om tålmod, vil jeg fri deg ut fra. Og det betyr ikke nødvendig at han tar oss ut som en sleppetrengslo, men at du blir bevart gjennom det som skal komme. Det er Guds vei i det alminnelige. Fær du gjennom vann, gjennom ild. Han fritar oss ikke, men midt igjennom nød og fare veien går til paradis. Og slik er det her. Men hva betyr dette der å ta vare på mitt ord om tålmod? Det er et underlig ord, og det er egentlig tvetydigt i grunnspråket. Det er ikke lett å si hva det betyr, fordi at det står ikke hvem sin tålmod det snakker om her. Det er vanlig at det blir oversett at det tek vare på mitt ord om at vi skal være tålmodige, at det er den veien.
Och det är säkert att träng ska vi hålla ut änden, så träng med tålmodighet. Det är inget tvil om. Hålla ut, så må du vara tålmodig. För detta blir en långvarig kamp. Jag blir tröttande. Jag står om att lägga av allt så tunga med tålmod ränna i den kamp som förutsätt. Så sa ni det. Men det är inte allt sagt med det. Så kan du sitta här och säga, ja men jag är så lite uthållande. Jag är visst inte tålmodig. Man har inte söka fyr i huset. Det är gott det någon som ser. Jag ska nog bränna en gång, men jag får nog stå i stund till för mig, tror jag. När det står om den tålmodigheten, så är det inte uppenbart kring sin tålmodighet utifrån språket. Och det är meningen, för den dubbelhet som ligger där. Och därför har enkelt översättas här så här, för du har tagit vare på ordet om min tålmodighet. Och då går det på Jesus sin tålmodighet. Och bägge delar är rätt, men den ene först och så den andra. För kolleis blir mer uthållande vid att jag daglig är hos en frälsare så håller ut med mig. För jag lever i att Jesus håller ut. Det är han som är fäste för livet mitt. Jag har ankrat upp Jesus större än mig. Han håller ut inte änden. Så länge jag får hänga i den uthållenheten, så kommer jag att hålla ut. Då blir inte du trött. Då kommer du inte till dig, för du har en frälsare som håller ut. Det är nyckeln till det här verset. Ska du bli uthållande i denna tid, så må du leva hos din uthållande frälsare. Så häll ut med dig dag efter dag, lika till du är hemma hos Gud. Det kommer inte så vanskligt till att inte Jesus håller ut. Han får inte köra så mycket eländighet i ditt liv att inte han håller ut. Och han har tagit kostnaden på Golgata, och senare så blir han inte trött av dig. Så blir du hos den uthållande frälsaren, så kommer du att hålla ut. Och det är den enaste måten till att bli sant uthållande på i Guds rike. Det är att svära hos han som håller ut med mig. Sådana har varit för mig. Jag har ett fäste så större än mig själv. Jag släpper leva på att jag är så stark, att jag ska hålla ut, att jag klarar det. Men jag ska få lov att leva i tid och evighet på att Jesus klarar det. Har klarat det och klarar det, lika till att stå frälst och fri och skuld. Och hur gott det. Och så hade de hade tagit vara på detta ord om tålmodige. De hade bruk för den tålmodige frälsaren i Philadelphia. Och släck var de själv blivit uthållande, så år efter år, dag efter dag, trängsla trots svaghet trots allt, så hång de i Jesus, levde på Jesus och höll ut. Och så får de där verset då, i vers 11, jag kommer snart, håll fast på det du har, så ingen ska ta kronor dig. Den är frälsar, och detta budskap och detta ord ska bära dig resten av. Det håller. Evangeliet är Guds kraft till frälsa. Och då betyder frälsa inte bara att komma till tro, men det betyder berga innanför den sista skansen på domens dag. Vad i världen kan bära oss in där, folk? Evangeliet är Guds kraft till frälsa för kvar den som tror. Så blir du vid detta ordet. Och så om du inte en gång finner tro igen, så ska du inte tro på det första. Men ordet är det första, och ordet är det sista. Jag har löst oss. Han har en gammal hemma som plöjer i stund och säger någon vittna. Det gäller, när det är viktiga ting, så gäller det att papper i orden, säger jag. Det såg ni. Papper. Det nöjer dock inte med muntliga avtalen när det är allvar. Då ska det skrivas. Och släker det är så om att göra att finna fäste i Guds ord. Om allt stormar, så kan jag vända tillbaka till den fasta punkten. Gud har sagt. Och där står. Så var det en kvinna, nu ska jag gå till avslutning. Så hade vanskligt för att se in i frälsen. Och i tillägg till att hon var starkt anfäktad, så hade hon ett sinn som väldigt ofta varit depressivt. Nere i Möller, långt nere, djupt nere.
Og det noen som har å slite med, og da det så vanskelig, for om en til regelen skulle blitt glad for den hørte, så blir den ikke glad. En kan kjenne seg alldeles følelsestom på en unormal måte, og det en voldsomt tung sak.

0: söndag och sång och så, eller när de var borta i Kroosi och haft en stund med Bibeln. Men så hände när gutten var med, och så hade han följt med mor, och hon var så glad att hon fick köra detta i Bibeln. Så gick det en stund, så blev det gamla tungsinne och vända tillbaka. Och hade fått det så travet att hon hade i grunden inte tid till de stunderna sina heller. Så det var det blivit mindre med. Och så blev det mor att bli mörk igen. Och gick där, och det var så svart för då. Så en dag så kommer gutten med Bibeln på magen. Och så säger du mor, kanske du kör ett om det står här ännu då. Så gjorde det glad. Tillbaka till ordet. Tillbaka till det Gud har sagt. Där ska du få lov att hänga. Och om allting bedräger dig, så bedräger inte Guds ord dig. Han ska stå sannolikt till det sista. Och lycklig den som får hänga i det Gud har sagt. Han håller ord. Evangeliet är Guds kraft till frälsa för kvar den som tror. Och så är det detta ord som ger troen. Och så är det detta ord som nära troen. Kära Herre Jesus, nu vet jag hur det är med den enkelte här. Jag har lust att be dig att du får ställa med oss Jesus, som har bruk för en räddningsman natt och dag. Som får vara bland dessa fattiga små, så inte vet oss något annat räddning och salighet än dig och Lena. Heller må jag ligga här i stöv och tigge fred i Jesu blod. Ensam själv rättfärdig, helig från och värdig ej tröst och mot. Herre Jesus, och ber dig om att få vara bland dig, så hänger dig till det sista. Så du kan ge livsens krona. Och så få gå med dig i kvite kläder innanför i evighet. Så ser du på den enkelte Herre Jesus. Du må lägga ditt ord in i hjärtna vid din heliga ande. Amen.
1: Ja, då synger vi nummer 462.
0: Inderlig sammen, för avgudstyrking det är uttåkt i förhållande till Gud. Där han ser min första och borde vara den enaste kärlighet, så får jag något annat kärt och lade mig styra av andra ting. Det andra ting som stöttar mig på. Så avgudstyrking det är åndlig form för uttåkt. Äktenskapsbrud med den himmelske brudgummen. Och med en gång det blir avgudstyrking, så har den tendens att bli uttåkt i den mänskliga livet också. För det ska spegla äktenskapet på jord, ska avspegla något av förhållet mellan Guds folk och Kristus, Gud. Så det hänger, jag lägger märke till det i alla hedniska kulturer, så är det två synderna i framgrund. När det släpps lös, det är det hos oss också. Och det är inte mindre påträngande här än det var i Tyatira och Pergamum. Nu blir saken beskriven något klarare när det gäller Bilams lära. Bilam, han står för de första kristna, så själva prototypen på den falske profet. När en falske profet, så kommer inte han och säger att kommer ett budskap ifrån djävulen. Det hör han aldrig. Men det är om att göra för den falske profet att vinna inpass och få tillit. Och det gjorde Bilam. Nu står det mycket om han, och kanske refererar allt det där. Men det har läst om han i fjärde Mosebok från kapitel 22. Bileam. Han bodde bort med Eufrat. Och var tillsänt av kongen i Moab. För Moab, kongen, han började att frykta. Israel är på frammarsch. Och samman med Gud så vann de seger. Snart den ene, snart den andra. Och Moab känner att detta är allvar. Det kommer inte slå mig. Vad ska jag göra? Hur kan jag stoppa den nu israelska herren, Guds folk? Och han fryktade att han inte klarade det. Så började han att huska på en Bileam. Där så han säger det, är det något med? Han var egentligen en österländsk magiker, visst den kunde kalla han för det. Men han hade ju hört om Israels Gud, om utfärd från Egypt. Och det hade gjort ett mäktigt intryck på Bileam. Här är kräfte. Och därför vill han hälla sig inne med denna gudom. Och detta så Israel kom med. Så han fryktar på sätt och vis Herren. Och vet att Herren har makt. Han är den mäktigaste. Men han är inte själv blivit en levande och sann kristen. Är han inte. Men detta var en ting som han kunde bruka för att få ännu mer makt och ära. För Herren är ju den starkaste. Här kan det vara. Och det kunde ju vara något.

vi kan inte stoppa om vad egentligen han ville. På det en plats du kan få mycket ära, och det är när du ska vara predikant eller andlig lärare. Då kan du hävas upp över massan. Och det är gott ägna att bruka god förkynnelse och Guds namn för att vara stor. Då har du anledning till att få makt över folket. Men Herren känner då hjärtna. Och han kände Bilam. Bilam älskar urättfärdslön, står han. Så sände han bud, Moab, kongen bud, Balak. Han sände budet till Bilam. Om du kommer, det kommer en väldig herre. Om du kommer så ska jag löna dig skickligt. Men han tör inte förbanna detta folk som är med Gud. Så han säger nej. Men Balak han ger sig inte, han sände andra. Och till slut så får han älskar urättfärdslön, så detta lockar på. Och så går han in på Herren och så får han till slut lov att resa. Men på en betingelse, du ska inte säga mer än där du får lov till. Men han har nog i tanke, kanske kan lura mig till sig för lön då. Och därför sände Gud detta esel och den ängeln som var stoppad. Esel började att snacka till slut. Det var ju en väldig händelse. Kanske Gud kan. Jag ska inte snacka om allt det. Så han blir advart eftertrycklig mot att gå den vägen för att se att det är en olycka. Gå inte, Bilam. Men när han likaväl vill gå så får han lov på en betingelse. Att han inte säger ett ord mer än det Gud har sagt. Och det börjar med sig ut så det går gott. Han må väl signa Israel en gång, två gånger, tre gånger. Och Balak blir sint. Och mitt i den tredje välsignelsen, där får kynnan Messias. Den stjärna som ska stiga upp på Jakob. Gärna där så Daniel hade fått kyn för vise männen så gjorde att de väntade på tegne. Och genom denna förkynnelsen och denna välsignelsen så han må ge ifrån Herren, så får han en våldsom tillit i Israel. Och de ser Bilam som en stor man, då har han vunnit det. Men för han reser hemma så har han förkynt ett giftigt ord in i sammanhängen. Och då har han sagt särskilt till Balak, du ska inte möta Israel i konfrontation, för du kommer att tappa. Gud är med dig. Visst du går till angrepp på dig så tappar du. Men det ska du inte göra. Men du ska i staden vara vän med dig. Inbjud dig till dåka sällskap och kulturella tilltänkningar. Och få särskilt kvinnorna dina. Där har du en svaghet i Israel. Locka dig med sig. Vär vänlig mot dig. Inbjud dig. Få dig med dig. Så ska dina falla. Och så ska du slå dig för Gud förbanna dig. När du fäller från Herren. Det är Bilams lära. Där han lockar Guds folk. Inte med fiendskap och motstånd och press. Men med att framställa världen. Kommer mot de smilande. Med all sin tillbud. Vänlighet. Och fristelse. Och ber dig liksom. Kom nu med oss. Och hur många så biter på. Och så sker det att vi har gått in bland Moabs döttre. Så kommer det under en flytelse av den åndsmakt som härskar där. Fristelsen, avgudstyrkingen, hor. Och så går det så när Guds folk lär denna fristelse. Går denna fristelse i möte. Att de blir för andra själv. Så de ser inte faren. Och så fäller de i avgudstyrking och hor själv. Det var ju de som skulle vara lyse med att vara ansläs. Men det är nog i Guds folk. Det hade de lika från de for Egypt. Så gjorde att de längtade tillbaka till Egypt. Gamla liv. Gamla världen. Där fick jag lov till så mycket. Där var det ansläs. Och det är nog med Guds folk. Ändå Gud hade tagit vara på dem. Passat på dem i öken. Gitt dem allt de kunde. Och lovat att han skulle ge dem där de trång. Lika till de gick in i landets gränser. Så var det så vanskligt för Israel att ha nock i Gud och hans ställ och väg. Det är det alltid för oss. Det var där i paradiset så fällde de första gången. De fick lust. Satan narrade så de fick lust på nock i Gud. Icke hade lärt dig på lov det. Och det kom till att se ut så det var gott för dig. När Eva först var fangad i fristelsen så sägs då, ja men detta ser ju gott ut. Det må ju vara galet och icke vara med på detta. Det ser ju så skickla ut ett gott trä. Och så tog hon av det och åt. Ett lögnens ord i Adam får det la vår världen öde. Det har våldt kälmord.
hvor alle døde. Og sånn kommer Satan til oss, og vi er ikke sånn som Eva at vi kunne stå imot skikkelig en gang uten den hellige ånd, fordi at vi er fallende syndere. Så kommer han og fremstiller det som verden har seg Gud imot så fint, lokkende. Du går glipp av noe, du. Så sier nei. Kom nå og vær med. Og så kommer det tilbudet så fint innpakket. Dette er ikke farlig, for nå skal vi være venner. Nå skal du få det fint. Skjønner du, du kan ikke leve sånn i ørken som du gjør. Kom nå og smak. Så lokker de med kjøttgrytene. Det var manna hver dag, vet du. Og hvor de lengter etter kjøtt. Jeg har fått smak på noe i Egypt. Og så kan du overføre det så godt du kan. Hva er det hos oss? Og så er altså Bilams lære. Det er ikke farligt å gå med. Det er ikke farligt. Du må nå unna deg noe. Du må nå ta inn dette her. For her, dette er godt. Det er ikke farligt. Det er ikke syndigt. Det er ikke urent. Og det er jo sånn, og ikke minst i vårt jarvår sagt, det er jo på den måten du skal vinne de andre. Hvis du heller det for deg selv, og ikke går med de her, så kommer du ikke til å være et vittne. Nei, vi må blande oss med verden for å vinne verden. Nå er det ikke Guds mening at du ikke skal ha med verden å gjøre. Når verden, så menes det altså, det gjentar deg, ikke skaper verket. Skaper verket er ikke seg selv urent. Og det skal en kristen bruke, bare det skal heller ikke noen til skaperverket, det er sine deler skal ta makt opp. Man må ikke ære og dyrke skapningen framfor skaperen, det er en annen sak. Men når det står verden, så er det den gudfientlige menneskeheten. Så ligger det vunnet med sine lyste, med sine gjerninger, med sitt livsform. Det skal en kristen ikke elske. Du skal elske verden på den måten at du vil deres beste. Du vil de skal få med Gud å gjøre. Du vil berge dem fra både ulykker og vondt og sykdom og alt, og framfor alt fra den evige død. Sånn skal du. Men du skal ikke elske deres vesen, så du selv blir dratt inn i det. Vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Og det er Bilams lære til dette, tar det ikke konsekvensen av. Men underslår, teier om, kanskje den vanligste måten i dag, det blir ikke sagt. Det blir ikke advart. Og i det lange løpet får det akkurat samme virkning. Det som ikke blir forkynt, det blir til slutt noe så for flytt inn. Eller det blir sagt rett og slett motsatt, at det er noe positivt. Kan skjønne at du må gå i det. Så det er masse folk på arbeidermøte i, ja, jeg skal ikke si alt hvor det var henne, men jeg har stått og sagt at de må lese litteraturen som verden leser. Nå skal jeg nå kunne bruke litt mer tid på det, og gjøre det litt mer nyansert enn jeg har tid på nå. Det kunne en godt gjort. Men det er ikke meningen du skal drikke Oslofjorden for å kunne uttale deg om kloakkvesenet i Oslo. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen at vi skal ta inn alt som verden har for å liksom kunne kjenne det. Men det blir sagt i dag. Og så hørte jeg om en forkynnere nevnte det så vidt i hjemme. Han ble mye bedre til å preike etter han sluttet å lese VG. Han skjønner han vart det. For det har vært sånn daglige drypp inn i livet fra underverden. Og vi er ikke sterkere enn etter det med å gjøre noe med oss. Det er farlig å tegne hva som helst. Og slik er altså faren i den tid, så var det kom noe med oss. Vær med. Du skal ikke være med de andre. Det kommer mange borti. Og så begynner han å ta inn deres underholdning. Deres musikk. Deres livsform. Og til begynner med så synes den kanskje det var litt vanskelig, men etter hvert så vender den seg til det. For dette er åndskreftet som påvirker mennesker innanifra, så til mer en går inn i det, til mindre forstår en, og til mindre ser en, og til slutt så ser en ikke faren i det hele. For da er en blitt forandret innvortes. En godtar det som er Herren imot, en har tatt det inn og blitt forandret. Det skjedde med Israel. Og så før de visste ordet til det, så får Israels sønne og drev hår med kvinnerne i middag. Åpen lyse fall. Det ene etter den andre. Og så var det så mange som aldri nådde landet. Stor del vart liggende igjen. 24.000 vart liggende igjen. På grunn av den ting. Det var en profet som snakket sant om Jesus. Men han advarte ikke mot synden, men la til rette og lokket inn i det. Og så fikk det overhånd i livet. Slik er det og så lett i vår tid. Det strømmer på, det presser på for forskjellige områder. Verstlig livsstil, verstlig musikk.
verslig underholdning. Det er så tett I dag. Det er så kort vei. Det er så mange gode hjelpemidler, for eksempel. Jeg har jo mye glede etter datamaskiner. Men jeg har også snakket med så mange som er så lukkelige. For de kommer innenfor på noe som er vondt. Og så klarer de ikke å komme ut av det. For de har tatt sånn tak I dem. Og så feller de igjen, og så blir liv og sinne så urent. Det kan gjelde uttokt. Det florerer I vår tid. Oppstilt på hver bensinstasjon. For å lokke til uttokt. Har startet dyrkelsen minnet om. Sånn den var. Ja. Og dermed så skjer forfallet I menigheten. Den ene etter den andre glir ut. Møsse sitt åndelige liv. Blir drept innvortes. Nå var de fleste I Pergamum og ikke I Thyatira. De var ikke enige I dette. Men de godtok det. De tok ikke oppgjør med det. De var blitt så tolerant I sin måte at de advarte ikke lenger mot synden. De var falt I det som var Eli, presten Eli, I det gamle testamentets synd. Han så det var galt, men han hadde ingen krefter lenger til å si imot. Han lot det skure. Av og til prøvde han å si noe, men det var så slappt og så likegyldigt. Og det der menigheten for refs, jeg har imot deg at du lar. Du tåler. Du godtar. Du tar ikke oppgjør med. Og der gjelder det først og fremst inn I ens eget liv. At jeg må ta oppgjør med synden I mitt liv. Eller så faller jeg bort ifra Gud. Jeg må ta oppgjør med synden I menigheten. Det skal være fint med folk. Men vi må ikke være sånn kjærlighet at vi lar dem gå inn I synden og ta på seg selv. Det ukjærligt å la folk få lov å fylle seg med gift, åndelig gift, og gå til grunne. Sakte men sikkert. Det ukjærlighet. Men det så fristende I dag. Og nå vet jeg ikke hvor du har en sak. Det kunne vært mye sagt. Men legg merke til der Satan prøver å få deg fram så fint. Dette noe du må ha. Dette noe du må være med på. Og når du ikke holder mål etter det som sant og rent og rett I Guds ord, så har han prøvd å få fatt I blikket ditt. Så du begynner å se, dette må jeg være med på. Dette har jeg lyst på. Og kan han få rette blikket ditt mange ganger nok, så kommer han til å blinde deg og binde deg, så du blir dregen med. For han har en merkelig evne til å fange blikket vårt. Og da tror vi heller at det vi ser noe godt for oss enn vi tror Jesus og advarer oss. Akkurat som Eva. Og så tar den. Og så blir det for sent en merke at det var jo et bedrag alt. Det som verden sa skulle gjøre meg lykkelig. Det gjorde meg djupt ulykkelig. Bunden. Ja. Men på motsatt sida så lover han den som seira skal få et av den skjulte manna. Et underlig uttrykk, jeg har lurt mye på dette der, hva det manna var jo den forunderlige kosten som Gud opprettholdt sin menighet med I ørkenvandringen. Det var jo ikke grunnlag for å leve sånn som de gjorde. Men de fikk det fra Guds hånd dag etter dag. Og skal du stå imot, I alle fall sånn det har blitt for meg, skal du stå imot djevelen sine fristelser, så må du være rik og lykkelig I Gud. Og Gud har en rikdom. Han har en skjult manna. Så det så forunderlig at det får du smaken på den. Så det, ja, så har du noe til å sette opp imot alle disse fristelser. Du lykkelig I Gud, så du ikke så utsett for Satan sine fristelser. For da har du noe som overveger å tenke hånd om deg og bevare deg. Og det den skjulte manna. Det noen som får smaken på den. Så har de lukka her I livet så verden ikke forstår. Når de ser de kristne så vil de si, det må være en ørkenvandring. Ja, det en ørkenvandring, men de ser ikke den skjulte manna. Jeg har de lukka I livet som går langt over den verdensbanen har. Jeg har et ord, en skatt, en Jesus, en frelser, en mat som metter min sjel. Og som jeg sier, jeg fikk så mye mer. Jeg bytter ei med dårer som har sin glede her. Jeg heller gjennom tårer og bad mot hjemmes her. Ja, men jeg har en skatt her. En skjult manna. Jesus egentlig mannen. Brødet fra himmel. Men den ikke alle som ser. Den som feller I verden og begynner å få smak på den og dreges ut. Han ser ikke lenger dette. Og får han ikke tak I hemmelighetene. Og så går han der og synes det så tungt og trist hele kristelivet. Og så dreger han så ut og dreger så ut. For han har ikke lenger smaken på den skjulte manna.
Men sedan någon så kommer in i det förtroliga samfunnet. Och så det blir lockligare och lockligare och rikare trots de må vandra gärna i Tåledalen så det står. För de får något hos Jesus. Så det är så mycket, mycket större. Och så täcker deras hjärta och äger det. Så de syns inte synd på sig själv. Det gör det inte. Jag är så lucklig så får höra Jesus det. Och så får vandra med han i den örken och snart ska jag in i Kanans land. Ja. Mat kvar enaste dag. Han läser att han ska äta av manna kvar dag. Lika till det kvar. Det går inte dagar eller. Men han får ha god ordnare så att man ska få komma igen och höra det på nytt. Och så något. Jesus är så oändligt stort. Du tog bort min syndes skuld. Du är min rättfärdighet för Gud. Du som vill mätta mer än all min trånglika till gejma. Du ser trofast i evigt i och får något rikdom att leva under. Och så har han också något där så är rent och sant och rätt. Det är så mycket gott. Men labbar inte Satan för taket och dra det bort. Ja, jag tror inte jag kommer längre. Jag har präkat så länge dessa kvällar att det ser väldigt uppgitt på mig. Men nu får jag komma mig ner. Ja, men jag vet inte hur det går med er. Hur ser det i kampen om detta här? Hur har du skatten din henne? Hur har du det så glädje i ditt hjärta? Ska inte du säga så mycket mer än du står med? För du kan djupa sett bara ha ett gode. Det står om den rike man. Han fick sin godis i levet i. Här i denna världen. Men Lazarus han fick inte det. Han hade sitt gode i himmel. Jesus. Och skatten han hade. Så han inte kunde ta upp och visa folk. Det där är så vanskligt för oss. Känner det. Att man kanske kör det. För man har det i ordet. Han har det inte synliga. Hur är Jesus henne? Hur är barnkåren henne? Du ser ju ofta att motsätt är full av synd och eländighet. Men i året så har jag en förunderlig skatt. Jag är ren och hellig för Gud. Jag har barnrätt, arvrätt. En talsman som trär in i himlen och nämner namnet mitt. Och ber mig gå i fallets ögonblick när jag gick över styr med mig. Så reser han sig och stiger framför fadern och försvarar mig. Men hur har jag detta henne? Jag ser det inte. Jag har det i året. Därför är det en skjult manna. Det är så att du kan se med ögonen dina. Men den är inte mindre sann för dag. Och det är så gott att leva i dag. Och skatten sin i året. Den rikdom är stor. Har Jesus till bror. Och äga Guds levande år. Du ska få lov att räkna med det som står i året. Lika säkert och visst som jag hade det för mina ögon. Och det ska du få göra av. Det är stor forskjell på att läsa testamentet för en som är jurist och för en som är arving. Och du ska få lov att läsa testamentet så arving. Detta är mitt. Detta är mitt. Och då ska du förstå att det är värdipapir är. Så du kan få, ja, det blåser aden, locker mat och ser till himlen glas. Ska man synja den nu? Du har gärna funnit en annan. Ska inte... Ta ifrån dig den Leo, visst du har den klar. Men han är så god den på 317. Brorsson. Guds hön har gjort mig fri. Från Satans tyranni. Om man vill synja. Kära Jesus, men tackar dig för ditt ord. Helga oss i sannheten. Och nu har jag prövt att hälla fram detta ditt ord. Må du lägga det in i vår hjärta allesammen. Med din helige ande. Herre Jesus, som jag kan fullföra löpet. Och en dag stå frälst och glad hem hos dig. Och ingen savna. Ingen till oss Jesus. Så vet du den tid med lev. Och tack för du vet hur jag bor. Vet du hur jag bor? Vet du hur kvar och en? Vet du hur ungdomarna är? Vet du om alla? Lägg oss i dina händer. Amen.

slik är din nåde. Slik är du. Den som söker dig skall finna dig. Slik talar Guds ord. Mange, mange tack, kära Jesus.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas. För köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller religiöst arbete utfört av ljumma församlingsmedlemmar, det gör Kristus sjuk, som han säger i Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan, men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i Romarbrevet kapitel 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej. Vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse, inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av Apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse. Som psalmisten uttrycker det i den 119:e Saltarsalmens 174:e vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det ditt förhållande till Gud? Eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romarbrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, rättfärdigheten från Gud som blev vår genom tron. Den rättfärdigheten, den för livet med sig. Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen, det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi läser vidare Romarbrevet 8, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän. Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar, men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta, eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i Uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva att de var rika och inte saknade någonting. Medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren: nu har jag fått nog, nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud, men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv, för Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att det eller det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation, så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt. Även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss, så ska vi lyssna till Guds ord som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter, för om han gör det så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv, men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö. Dö för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger, jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige ande?

Romarbrevet kapitel 8, vers 14 och 15. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fast än ni såg det, ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom. Guds ande överbevisar om synd. Och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv, kommer ångern och omvändelsen. Det är bara en väg som leder till himlen. Och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan. Och förundrade prisar vi Gud och säger tack, far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp för mig så att jag kan tro det. Vi kan säga det vi känner i hjärtat är att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läser vers 16 och 17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvisshet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvisshet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Och vi är inget mindre än Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. För det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan. Och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså
blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom.

När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Vernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa: "Jag tror att vi har helandet i försoningen." Den andra blev ganska överraskad när McGee svarade: "Det tror jag också." Och så fortsatte McGee: "Inte bara helande i försoningen, men en helt ny och förhärligad kropp i försoningen. En ny värld, ett nytt universum i Kristi försoning. Men vi är inte där ännu." Politiker, fredsmäcklare och Förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget. Men den freden är mera avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av Kristi försoning, i kraft av förlossningen i Kristi blod, skall allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen, för då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor, och framför allt utan synd, för jag har inte det än. Romarbrevet kapitel 8, vers 18-21. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag, så frågar vi oss: varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger: vad betyder väl denna tidens lidande mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår? Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det. Men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv, evighetsperspektivet. Jesus är död och uppstånden. Han har besegrat Satan och döden. Men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord. Och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning. Det är framtid. Romarbrevet 8, vers 22-25. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas,
och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärans spekulationers sol ska gå upp, för den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet, syndanaturen, i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen, och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja!

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi läser Romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Det vill säga, vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom de lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27 till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig just nu. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas. För köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller religiöst arbete utfört av ljumma församlingsmedlemmar, det gör Kristus sjuk, som han säger i Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan, men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i Romarbrevet kapitel 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej. Vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse. Inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av Apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse. Som psalmisten uttrycker det i den 119:e Saltarsalmens 174:e vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det ditt förhållande till Gud, eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romarbrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, rättfärdigheten från Gud som blev vår genom tron. Den rättfärdigheten, den för livet med sig. Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen, det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi läser vidare Romarbrevet 8, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän. Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar, men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta, eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i Uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva att de var rika och inte saknade någonting, medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren: nu har jag fått nog, nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud, men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv, för Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att det eller det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation, så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt. Även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss, så ska vi lyssna till Guds ord som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter. För om han gör det, så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv, men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö. Dö för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger, jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige Ande?

Romarbrevet kapitel 8, vers 14 och 15. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Till Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fast än ni såg det, ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom. Guds ande överbevisar om synd. Och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv, kommer ångern och omvändelsen. Det är bara en väg som leder till himlen, och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan. Och förundrade prisar vi Gud och säger tack, far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp för mig så att jag kan tro det. Vi kan säga det vi känner i hjärtat är att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läser vers 16 och 17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvisshet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvisshet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Och vi är inget mindre än Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. För det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan. Och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså
blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom.

När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Vernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa: "Jag tror att vi har helandet i försoningen." Den andre blev ganska överraskad när McGee svarade: "Det tror jag också." Och så fortsatte McGee: "Inte bara helande i försoningen, men en helt ny och förhärligad kropp i försoningen. En ny värld, ett nytt universum i Kristi försoning. Men vi är inte där ännu." Politiker, fredsmäcklare och Förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget. Men den freden är mera avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av Kristi försoning, i kraft av förlossningen i Kristi blod, skall allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen. För då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor, och framför allt utan synd. För jag har inte det än. Romarbrevet kapitel 8, vers 18-21. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag, så frågar vi oss: varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger: vad betyder väl denna tidens lidande mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår? Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det. Men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv, evighetsperspektivet. Jesus är död och uppstånden. Han har besegrat Satan och döden. Men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord. Och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning. Det är framtid. Romarbrevet 8, vers 22-25. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas,
och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärans spekulationers sol ska gå upp, för den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet, syndanaturen, i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen, och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja!

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi läser Romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Det vill säga, vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom de lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27 till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig just nu. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi tackar dig, du levande allmäktige Gud i Jesus Kristus. För det du gav din egen son till världen för att frälsa oss. Vi tackar dig du Guds son att du har förlöst oss från våra synder med ditt blod. Att du har gett oss ett evigt liv, Herre. Och att du har gett oss din egen helligånd i våra hjärtan. Och jag vill få tacka dig för det du snart kommer igen för att fullföra din gärning. Herre, jag ber att du nu vill tala till oss om det. Att du vill inställa oss på att du kommer snart. Och att alla tings ände är när. Och att det blir inte någon riktig tingens tillstånd för du är kommit. Och du har genupprättat det fullkomne Guds rike. Jag ber dig, Herre, ge mig allt det jag tränger här jag står för att vara redskap för din tale. Jag ber om att få äga den själv i mitt eget hjärta. Och jag ber, Herre, att du vill uppenbara dig för oss genom ditt ord nå i denna stund. Amen. Där i Filippenserbrevets 4:5 det står, är det sagt modighet blir vittelig för alla människor, Herren är när. Jag vet inte om alla förstår det ordet. Saktmodig betyder det att ha satt sin sak i Herrens hand. Vi ska låta det bli vittelig. Låt det bli slik att alla människor förstår att vi som tror på Jesus, vi har satt vår sak i Herrens hand. Det är inte något vi ska lägga skjul på. Det är inte något som ska vara hemligt. Men det ska vara vittelig. Det ska människorna se och det ska människorna förstå. Det är Jesus vi regnar med. Och den viktigaste grunden till det är inte minst Herren är när. Och det betyder det är inte länge för han kommer. I slutet av 3, det är ju lika föran. Där står det slik. För vårt rike är i himlene. Och därför väntar vi också den Herre Jesus Kristus som frälser. Vårt rike, det står nöjaktigt i vårt borgerskap. Eller för att säga det på en lite annan måte. Det sted som vi egentligen tillhör, vi som tror på Jesus. Det är i himlene och inte här på jorden. Är det slik idag bland de kristna? Det är många som bekänner sig som kristen dag och lär hånt om detta att det ska bli en rättfärdighet en dag när Jesus kommer igen. Nej, säger de, rättfärdigheten kan inte vänta. Den ska vi upprätta här och nu. Det är rätt nog att vi som kristna, vi ska göra allt vi kan för att vara till våra medmänniskors bästa och till gagn och nytta och hjälp för människor på alla möjliga måter. Och det är vi också, tror vi på Jesus. Det är rätt. Men att tro att vi kan få ett samfund som är rättfärdig här är ett bedrag och en lögn. Gud säger, och han vet vad han talar om, denna världen ligger i det onda, för de själfienden kom in. Människor har skapat gott, vi har skapat syndfria. Vi var skapt slik som Gud ville ha oss, men vi blev ödelagt av synden kom in. Och människa är i bunn och grund ont, säger Guds ord. Man snackar idag om att älska fram det goda människan. En innerst inne är människa egentligen lika så ont. Det är där den stora lögnen kommer. Och sannheten om oss är det att från det innerste väsen av är vi människor onda. Vi är inte av sannheten. Bara lögn är mannens söner, står det i Guds ord i psalm 62. Bara lögn. Jag sa i min angst,
Hvert menneske en løgner, står i salm 116, vers 11. Egentlig står det i den hebraiske tekst, hele menneske er løgn. Og det det samme som hvert menneske en løgner. Det går godt an å oversette det slik. Hele menneske er løgn. Skal det bli noe godt her i verden, må det bli gitt av Gud. Og det kommer en dag, en verden hvor rettferdighet bor, og det den vi venter på. Det lagt ned i oss som kristne, så sant vi lever rett med Gud, at vi venter på Jesus. Og nå vil jeg gjerne få understreke at det å vente på Jesu gjenkomst en del av å være en kristen. Og hvis det mangler, det noe galt i en kristens liv. Det står i 1. Tessalonike brev en karakteristikk som de selv gir av seg overfor apostelen om sin omvendelse, hvordan de blitt kristne. Og de sier, apostelen sier, dere fortalte oss jo selv, hvorledes jeg ventet dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. De ventet om for å vente på hans sønn fra himlene. Herren nær, og la det bli vitterlig, la det bli kjent, la menneskene forstå det. Vi venter på Jesus. Hva skal han gjøre når han kommer? For å si det kort, han skal fullføre sin gjerning. I trosbekjennelsen bekjenner vi han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det en del av hans gjerning. Han kommer igjen for å fullføre dommen. Det mange som snakker om hvorfor griper ikke Gud inn? Hvorfor stopper han ikke uretten i verden? Jo, kjære venner, Gud kommer til å gripe inn. Vær du ganske sikker. Men som vi nettopp hørte fra 2. Peters brev, han ikke sen med å oppfylle det løftet. Det noen som akter det for senhet. Han har langmodighet med dere. Han vil at alle skal komme til omvendelse. Gud vil at så mange mennesker som mulig skal bli frelst, så han har utsatt med dommen. Og tenk om Jesus hadde kommet igjen før du og jeg var frelst. Hva så? Gud har satt en grense for hvor langt onde får lov å gå her i verden. Og du kan merke Guds allmakt på den måten at når det onde utfolder seg, da lider det nederlag. Guds allmakt ser i naturlige menneskers øyne ut som avmakt. Mennesker tror at det å bygge vold og makt og fysisk makt, det skal være et tegn på makt, det det som egentlig avmakt. Og det ser vi. Når det onde får utfolde seg, da blir det ødelagt. Det ser smått ut for de kristne mange steder i verden. At de trekker det korteste strå, og at det en trengselstid uten like for oss, og det jo også sant, etter Guds ord. Men i dette, sier Guds ord, vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Det en tale om alt det en kristen må igjennom. Det en tale om hunger, nakenhet, fare, sverd og forskjellige andre ting. I alt dette vinner vi mer enn seier. Og det betyr at vi gjør erobringer. Mer enn seier det samme som erobre. I alt dette ved han som elsket oss. Jesus kommer altså igjen. Og det vil jeg karakterisere slik for å fullføre sin gjerning. Fullføre dommen. Og fullføre frelsen. Vi venter han fra himlene som frelser, skriver apostel. Han kommer som frelser. Det var også det som står der i Tessalonikerbrevet. Vente på Guds sønn fra himlene som frelser.
Han som frier oss fra den kommende vrede. Forsoningen er fullbyrdet. Det som skal til for å ta bort våre synder, det er fullbyrdet. Men Jesu gjerning er ikke fullbyrdet med det. Tingenes tilstand skal ikke bli slik som det er nå. Og fra himmelen venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er det Jesus kommer for å fullføre. Vi leser om det i Matteus evangeliets 24. kapittel, hvor Jesus selv taler om disse ting til disiplene sine. Her står det i vers 30-31. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal menneskene, folkeslagene, jamre seg. Og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst. Og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn. Disiplene spurte Jesus, da han satt på Oljeberget, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme? Vi er vant til å snakke om de forskjellige tegn i flertall, tegnene. Disiplene spør om det i entall. Og Jesus svarer på det i entall. Han snakker ikke om mange tegn, men han snakker om tegnet. Det kommer en dag da det tegnet viser seg på himmelen. Man har spurt, hva er det for et tegn? Og det har vært svart, det er korsets tegn. Det er meget sannsynlig at det er det. Helt fra det første århundre, helt fra aposteltiden, har korset vært tegn på de kristne. Vi finner det i en landsby i nærheten av Jerusalem, i en kristen grav allerede i år før, etter Kristus. Der finner vi korset som tegn, som de kristne symbol. Det er det første gangen en møter det. Og det har ned gjennom tidene vært tegnet fremfor alle tegn. Så det er slett ikke så urimelig at det er korsets tegn. Men enten det er det eller det er et annet tegn, så er det i hvert fall en ting sikkert. Det er et tegn som alle mennesker forstår når de ser det. Det blir en underlig dag at det tegnet viser seg på himmelen. Da stilner alt. Da stopper all virksomhet. Da blir det en nød i verden og en jammer som aldri noen har hørt maken til. Da skal folkeslagene jamre seg. Da skal menneskene innse for første gang og for sent. Det var Guds ord. Det var de kristne som hadde rett. Jeg kunne ha lyst til å spørre deg som er her. Vil du vente med å innse dette til det er for sent? Dette tegnet kommer når en minst venter det, sier Jesus. Det er mange begivenheter som varsler at det er i anmarsj. Og det kunne være verdt å kaste et blikk på disse begivenhetene. Jesus taler om dem i Matteus 24. Og hvis du vil lese det, er det fra vers 3 og utover til og med vers 31. Matteus 24, 3-31. Han begynner med å si til disiplene, se til at ikke noen fører dere vil. Og den formaningen vil jeg gjerne la gå videre. Jeg har tatt den til mitt eget hjerte. Og jeg vil gjerne la den gå videre. Se til at ikke noen fører eller vil. For mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. Skjønner du hva Jesus mener der? Mange skal komme, og de skal gi seg ut for å ha kall fra Gud til å være verdens redningsmenn. Det er mange slike røster i dag.
Du finner det på det politiske området, på det økonomiske området, på det religiøse området. Mennesker som trer frem og sier, vi er kalt av Gud til å skape rettferdighet og rett her i verden. Følg oss. Følg vårt system. Jeg behøver ikke nevne navn. Jeg har ikke tid til å gå i detaljer. Dere skjønner dette. Dette har Jesus forutsagt. Og så sier han, se til at ikke noen fører eller vil. Det Herre skal bli vitterlig at det Herren vi har satt vår lit til. At det Jesus vi regner med. Det mange som kaller på de kristne i dag. Ikke minst politisk. Og det alvorlige er at det har lykkes politiske ledere å besnære de kristne og få dem med på ting som ikke kan forenes med å være en kristen. Politiske systemer skal reformere samfunnet, og så menneskelig sett har mange gode og fornuftige ting å peke på. Det er bare med det med at den som følger dette faller fra den levende Gud. Og det her kan ikke forenes med tro på Jesus. Kan du tenke deg noe, jeg må få lov å nevne den ting igjen. Noe så vederstyggelig at kristne mennesker kan gå inn for en politikk med fri abort. Bare selve den ting å gå inn for det er nok til å bryte med Gud. Dette er ikke en detalj. Jeg kan ikke si som så vel, det er synd at det skal være det, men det er jo så mye annet godt. Nei, kjære venner, det går ikke etter Guds ord. Å gå inn for slike ting, det er intet mindre enn å bryte med Gud. Men det ser de ikke. Hvorfor? De er ført vill. Det har skjedd som Jesus sier, se til at ikke noen fører det vil. Det skal komme mange, de skal gi seg ut for å være Messias, det vil si i denne betydningen betyr det redningsmenn, mennesker med kalt av Gud for å redde verden. Og de skal komme i Jesu navn, sier han. De gir seg ut for at, jo da, vi tror på Jesus. Jo da, men... Og vi skal høre krig, sier Jesus. Og rykter om krig. Det som vi kaller nervekrig, eller kald krig, eller hva det nå har vært kaldt. Se til at de ikke lar det skremme. Det er mange som lar seg skremme i dag. Jeg er skremt av atombomber, nøytronbomber og alt. Det er ikke det faren er i dag. Faren er å komme bort fra Gud, den. Det må så skje. Men enden er ikke enda, sier Jesus. Og folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene. Veer, det er det som utløser en fødsel. Når Jesus kommer igjen, så kaller han den ny fødsel for hele universet, for himmel og jord. Du kan lese om det for eksempel i slutten av Matteus 19, der, vers 27 der. I gjenfødelsen står det når menneskesønnen kommer igjen. Der er det tale om verdens gjenfødelse. At himmel og jord skal få gå i den skikkelsen som de har nå. Som vi også hørte her fra Peters annet brev, det tredje kapittel. Himmel og jord forgår i den skikkelse, men oppstår i en ny skikkelse. Det kalles en gjenfødelse. Ny fødsel. Og da blir det en ny himmel og en ny jord. Slik at Guds rike kommer til å være hos menneskene. Han skal bo hos dem, som det står. For alt er fullendt. Denne nye fødsel av universet, himmel og jord, varsles med fødselsved. Og det er det Jesus sier her, dette er begynnelsen til veien. Da, når disse ting for alvor skjer altså, da skal de overgi det til trengsel. Og
De skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld, sier Jesus. Merk dere uttrykket av alle folkeslag, det vi kaller nasjonalismen. I det ene landet etter det andre skal menneskene hates, det vil si de kristne, for Jesu navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre. Alt dette har Jesus talt om. Alt dette skjer omkring oss. Vi midt oppe I det. Og mange falske profeter skal oppstå. Det betyr mange som gir seg ut for å forkynne Guds ord, men de falske forkynnere. De skal oppstå og føre mange vil. Nettopp det skjer I dag. Det mange som føres vil, altså mange slags forkynnelse av dem som gir seg ut nettopp for å være profeter og taler om profetisk nådegave og føre folk vil. Tenk om de kristne hadde gjort som det står I Guds ord, vært våkne. Tenk om det hadde vært vitterlig med vår saktmodighet I den mening som Guds ord mener med det ordet. Hadde ikke dette så lett skjedd. Men det fører mange vil. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, for det gjør den også, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Passer det ikke? Det ikke slik I dag? Men, hør nå, den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket, til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Det kommer ingen tid da hedningemisjonen stopper. Hedningemisjonen skal gå sin gang til tidenes ende, til menneskesønnens tegn viser seg på himmelen. Og Jesus har sagt han skal være med dem I denne gjerning til verdens ende. Se med dere alle dager inn til verdens ende. Det sagt nettopp I forbindelse med misjonsbefalingen. Når jeg da ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten Daniel har talt om stå på hellig grunn, sier Jesus, da må de som I Judea flytte fjells, og de som på taken ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som ute på marken ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsommelige og de som de dager, men be at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal være så stor trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, ble intet kjød frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet, sier Jesus. Der bruker Jesus et bilde. Det Jerusalems ødeleggelse. Det som skjedde I Jerusalems ødeleggelse bruker Jesus som bilde på det som skjer I siste ting. Og ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn, det var for det første tempelet som ble revet ned. Det et bilde på antikrist. Det antikrist, det en som Jesu Kristi rake motsetning og fiende. Anti, det betyr motsatt, fiende, mot I fiendtlig betydning. Samtidig betyr det også I stedet for. Har begge betydninger på en gang. En som Jesu Kristi fiende krever plassen som tilkommer Jesus, krever å være Jesus sted overfor de kristne. Dette under forberedelse. Det veldige krefter I dag som krever at de kristne, de skal ikke være bundet av Bibelen bare. Det skal være mange andre hensyn å ta. Og man skal huske på den store betydning som mange religioner har, blir det sagt. Jo, religionene har den betydning at det hindrer folk I å bli frelst. Og noe annet kan det ikke. For religiøsitet, kjære venner, det noe ganske annet enn å være en kristen.
Religion, det at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Men kristendom, det Guds vei til oss det. Det åpenbaring. Det det at Gud har gitt oss sin egen sønn til frelse. Og vi botar ham. Alt dette er under forberedelse. Og så sier Jesus, når de da sier til dere, se der er Messias, eller se her er han, så skal de ikke tro det. Og forhør, falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Se, jeg har sagt det dere forut. Vi har dette også under forberedelse. Det lures inn på de kristne. Ikke minst gjennom det man kaller karismatikk. Noe som til dels er riktig, men opplandet med meget som ikke er riktig. Så sier man, det er jo noe godt i det. Ja, det er det som er det farlige, kjære venner, at det er noe godt i det, for var det bare galt, så kunne alle se at det var galt. Og det at dette som er galt, og som er så falskt etter Guds ord, kommer til oss gjennom tillitvekkende kristne mennesker, er saken enda mer farlig. Må det være riktig når du kommer gjennom sånne folk, blir det sagt. Det er forberedelsen til de falske messiaser. Det er forberedelsen til de falske profeter som skal gjøre store tegn og under. Og da vil folk si det, ja når det skjer slike under så må det jo være fra Gud, ikke sant? Det er noen som ikke blir ført vill. Det er de som virkelig har sett evangeliet. Som Herren kaller på sine utvalgte. Og det er alle de som virkelig tror på Jesus. Og som virkelig la det være vitterlig for alle mennesker at de tror på Jesus. De kommer ikke til å bli ført vill. Og det er en bitte liten flokk det. De blir ikke ført vill. Den store mengde blir ført vill. Og så av våre kirkefolk og bedusfolk, stor utstrekning, kommer til å bli ført vill. Det er helt sikkert. Og når jeg spør deg, hvem vil du tilhøre? De som blir ført vill, eller den lille flokken som ikke skal bli ført vill, fordi de kjenner Jesus? Se, jeg har sagt det dere forut. Om jeg da sier til dere, se han er ute i ørken, da går ikke dere ut. Se han her inne i kammeren, da tror de ikke, sier han. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesødens komme være. Og hva har jeg gjort nå? Nå har jeg talt Jesu ord. Dette er ikke mine tanker. Dette er ikke såkalt teologiske tanker. Dette er Herrens tale. Den lyder ikke så ofte. Og den går så på tvers av det vi er vant til å høre. Fordi vi får meget mer å høre hva mennesket tenker i forbindelse med Guds ord, enn vi får høre hva det virkelig står i Guds ord. For si det som det er. Og nå er spørsmålet, hører du? Tar du imot det? Kan dette gå stikk imot deg nå? Stikk imot det du er innstillet på. Stikk imot det du tror er rett. Jeg spør deg, ja, hvem vil du følge? Vi ber om vekkelse. Den begynner med oss som er Guds folk. Den har begynt med meg. Og den har begynt med andre som forkynner Guds ord. Vekkelsen begynner i de kristnes rekker den. Og det har den gjort. Herren vil ha tak i deg. Herren vil redde deg. Herren vil rette ditt sinn mot himmelen. Mot han som kommer igjen. Han kommer fra himmelen.
för att fullföra sin gärning. För ett spörsmål vill vi höra. Du kan få lov att slippa höra. Du kan få göra som du vill. Men du må ta följderna. Men det lönar sig att höra vad Jesus säger, att den som har öron, han höra. Det är snart för sent. Och dessa tingene kommer att gå så fryktelig fort. Och det har kommit så långt. Kan du tänka dig några trovärdiga kristna människor som en må ha full tillit som kristna kan säga si det att jag har sett Jesus sitta i baksätet i en bil. Det blev mig fortalt att trovärdiga människor i en by, jag vill inte se var. Jo då, de såg Jesus, han satt i baksätet i en bil. Så långt är det kommit. Att få fram allvar kan tro något likt. Säger de han är i ökna, gå inte där ut. Säger de se här eller Messias eller se där. Då tror du icke, har Jesus sagt. Så är det som kristna människor har glömt det. Herren talar för att väcka oss. Och det enaste lyspunkt jag ser i vår tid nu, det är att väckelsen är begynt bland Guds folk. Men den kommer på en måte som är högst uönskad och uthängt. Det var inte slik vi hade tänkt väckelsen. Och att det ska visa sig att vara galt och farligt, som vi har det som en tror att nettopp det var så gott och från Gud. Ja, jag spör dig, vem vill du höra på? Och nu vet jag slut, gå tillbaka till det vi är ute med. Vi väntar Jesus från himlen som frälser. Eller som jag sa, vi väntar han som den som fullför sin gärning. Han ska fullföra sin dom. Och det kommer en dag som i Romerbrevets andra kapitel kallas för vredens dag. Den dag då Guds rättfärdige dom uppenbaras. De som inte tror på Jesus. De som inte inrättar sitt liv efter Guds ord. De som inte håller mål efter Guds heliga lov. De ser Guds ord det om. De upphopar sig vrede till vredens dag. Den dag då Guds rättfärdige dom uppenbaras. Jesus kommer igen för att fullföra det. Tänk dig den dagen du när allt ska fram. Vi snackar om upptak. I himlen är upptak. Vad vi har varit och vad vi har gjort. Och vad vi har tänkt och ment och följt och upplevt. Där har vårt liv registrerat. Och vad vi har försömt. Vad vi skulle ha gjort men inte har gjort. Där är det allt samman. Sälj din minste lille hemlighet till böjlighet och synd är registrerat. Och ska möta dig igen. Det är många som tror det att Guds lov inte gäller för andra än de kristna. Att hvis man inte tror på Gud och tror på hans lov så gäller inte hans lov. Guds lov gäller hela mänskligheten. Det gäller vart eneste människa som har levt på denna jord. Och nettopp i Filippenserbrevet som vi har tagit utgångspunkt från står det att i Jesu namn ska vart knä böja sig en dag. Dere som är i himlen och på jorden och under jorden. Alla människor, frälst och förtappte, ska böja knä och erkänna att Jesus Kristus är Herren, är Gud. Till Gud Faders ära ska de bekänna det. Intet människa undgår Guds heliga lov. De kan se att de inte tror på Gud, det betyder ingenting. Alla människor utan undantag är undergitt att de upphopar sig vrede till vredens dag. Den dag då Guds rättfärdighet uppenbaras, den kommer när Jesus kommer igen.
Og da det alle jordens slekter jamrer seg når de ser menneskesønns tegn på himmelen og sier, der kommer han! Og så roper de til fjellet, fall over oss og til høvene, skjul oss! Da det for sent. Da fullfører Jesus den dommen. Den dagen, da blir vi frelst fra vreden. Stod et av de ordene jeg leste. Vi venter han fra himlen, Jesus, han som frelser oss fra den kommende vrede. Og Jesus sier om alle dem som kommet til ham, du. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut, sier han. Det Johannes 6:37. For jeg kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg skal ikke miste noe alt det han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Og hør, det Johannes 6 før. For dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Han oppreiser oss. Han frelser oss. Vi er fridommen. Da kommer Guds sønn til å erklære om alle som tror på han. Han fri. Fordi ved Jesu Kristi, Guds sønns blod, vi renset fra vår synd overfor Gud. I Jesu blod har vi syndernes forlatelse efter Guds nådes rikdom. Derfor blir vi frelst fra vreden. Så fullfører han sin frelse. Og så skjer det, og det skjer så fort når det kommer. Alt det som vi ser omkring oss forgår med et veldig brak. Og så oppstår en ny himmel og en ny jord. Der er bare rettferdighet. Der er ingen synd. Der er djevelen kastet ut. Der er intet ondt mer. Der kommer ingen inn som ikke har sitt navn skrevet i livsens bok. Ingen andre er der. Der bor rettferdigheten. Dette venter vi på. Der er målet. Og vi har ikke råd til å sette oss noen foreløpige mål. Så lenge vi her på jorden, så vil jeg ønske at Herren får bruke meg til alt som godt og nyttig for mine medmennesker. Det ønsker jeg i hjertet. Det vil jeg si. Men målet, det i himlen det. Målet hos Jesus. Og vi venter han. Og snart han der. Dette Herrens ord til deg i dag. Jeg sier det en gang til. Det Herrens ord. Så kan vi bare takke deg, Jesus, fordi du taler til oss. Vi blir dømt og avkledd. Vi får se ting som vi kanskje helst ikke ville ha sett. Men vi takker deg. Herre, vis oss sannheten om oss selv. Bevar oss fra oss selv, Jesus. Bevar oss fra alle menneskelige meninger og menneskelige syn. Og fullfør du din gjerning med oss for ditt navns skyld. Og la oss nå det mål som du har satt for oss. Du Herre som har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Så vil jeg få si deg takk i ditt navn også for dette møtet. Amen.